bien. On a foi, yen yen a yon kè wupan. Yen wè nan wè ben yè wè aprapwen mou, wè afwen mou. Sa wè mè wè yon yon nyam. Men yè wè kè yè nou, yè wè nou de sa. Sa sa wè nyan nyam yè wè kè sa wè wè ben diak. Na wè sa wè yon a yon kè. Yè wè wè tou wè so.